jopa vaikka vau, ole ossa vai savu, uutsikantut vai mä kauttan ne jouvout. Oddig oddig särättäm, mig älfo jot valamen, niffe jivärnäm.